rakadai kapal mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi, rananun pahulu kliamos alirin hino akasi bonsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyonu kliamos alirin. Penopo lohonu kliamos hino aloho, onsoi ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoi babalno, am ika aluai kapu, hamano ika kulat netandur jenamano, am poporno, paikaluai kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalino mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.